di ma woi woti won Baba ne gita tara walo woti sen Lak po sala nga du do woti won Nam lak po sala jaya da woti won Kama tali nga ni woda tano won Ae po sala mpaka mocha la nyati Baba ne gita tara walo woti sen Lak po sala nga du do woti won Nam lak po sala jaya da woti won Kama tali nga ni woda tano